0: Men med oss, Love, neste torsdag fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, Love, at det var åpent for alle, og påmeldingene var kontinuerlige. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrettsurfing?
1: Fristene slutter onsdag.
0: Altså dagen før.
1: 3. oktober, nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
0: Ja, men inn og se på nettsiden.
1: Ja, inn og se på nettsiden, helt enkelt. Så skal du helst kunne stå på langbrett. Hvis du er nødt til å ha et langbrett, først og fremst, du melder deg på.
0: Så. Ja, ok, og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke, ja, neste torsdag.
1: Neste torsdag.
0: Og det skjer ganske mye. Nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte i den åpne, eller de som er offisielle og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
1: Så vi har et fantastiskt tilbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen är öppen på strandhuset, och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning där du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa öppna workshops, bland annat från universitetet i Stavanger, så kan du se på genom mikroskop på sådana lokala smådyr som finns i sjön här, och på tang, den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
0: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen, där kan vi spela.
1: Stämmer, så det är Lost Wanghets, det är en av Norges tre enaste surfrockband. Så det är en speciell genre, och så har vi DJ och sånt, så det blir lördag blir det party, så det blir väldigt hyggligt.
0: Hvor då henne?
1: På maskinhuset på Solastranden gård.
0: Ja. Och så söndagen då avslutas det med höstmarknaden på Ölberg.
1: Så Solastranden gård arrangerar vart år en höstmarknad, så vi har sett väldigt stor pris på att vi kan knyta våra arrangemang samman och ha en fin samarbete på det.
0: Hvor mange personer venter dere på det av de som skal være med i kjøen, alltid på å si de som skal stå på stranden og se på?
1: Vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis er det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det er veldig kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Også på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
0: Du er jo arrangør, men skal du surfe selv?
1: Det er oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
0: Ja, spørsmålet for tid.
1: Ja, spørsmålet for tid.
0: Til slutt, Love, hvor får vi tag i billetter til arrangementet?
1: Ingen sted.
0: Det er gratis.
1: Vi har fått tilskudd av Sola kommune fra og med i helgen nå. Så vi, det er gratis.
0: Da er det på møte opp.
1: Både fest og utstilling.
0: Fantastisk. Tusen takk for besøket. 8. oktober, da starter det inn på, har dere hjemmeside, eller er det best på Facebook, eller?
1: Ja, nettside er best.
0: Nettside er best.
1: Surfacescandinavia.com/2026.
0: Glemmer det. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Her er VG-nyhetene. Leder for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
1: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Motorvägsprojektet Sotrasambandet utanför Bergen kan bli dubbelt så dyrt som då det först blev vetat på Stortinget 2018. Kostnadsrammen blev då satt till 17 miljarder kronor med öppning 1 juni 2027. Nu ökas rammen till nästan 29 miljarder kronor och ingen färdig dato. Ryssland planlägger flera sabotageaktioner i Europa. Det säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas. Hon säger Rysslands mål är att få europeiska land till att avstå från att hjälpa Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyheterna får låta på VG.
2: Rundt 2500 boliger for over 10 milliarder kroner er nå under bygging i Stavanger-regionen. En kartlegging Stavanger Aftenblad har gjort med hjelp av norske byggedata viser godt over 40 pågående prosjekter på over 2000 kvadratmeter. Ifølge DNB Eiendom Nybygg er igangsettelsene i Rogaland økt med 27,6% fra forrige 12-måneders periode. Byggeleder i Jærentreprenør Andreas Bruflat sier til avisen at de opplever at det er et godt trykk i branden. Og de har inngått kontrakter med flere underleverandører på flere av de prosjektene de er involvert i. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august. Ifølge tall fra SSB økte omsetningsvolumet på bensinstasjoner med 5,3% fra juli til august. Sjefsøkonom Kjøri Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener folket fulgte tankene i august, fordi drivstoffavgiften kom tilbake i september. Det skriver Aftenbladet. Priskuttene fra 1. april ble opphevet 1. september. Og Surffest Skandinavia arrangerer gratis familiedager på Strandhuset på Ølberg fra og med 8. oktober. Festivalen fortsetter gjennom helga og kombinerer langbrett surfing med kunstaktiviteter om havet. Arrangør Love Berggren forteller om fredagens program.
3: Og på fredagen så kan du i tillegg få ta del av masse åpne workshops, blant annet fra Universitetet i Stavanger, så kan du se på gjennom mikroskop og sånne lokale smådyr som finns i sjøen her, og på tang, den forskning som skjer fra universitetet på tang og andre ting rundt i havet.
2: Arrangøren venter rundt 50 surfere. Selve konkurransen flyttes langs jærkysten etter hvor bølgene er best.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hva gjør vi nå? Det Ruben. Du lyger.
1: Torsdag neste uke, da inviteres du til bølgene. Det blir Surffest Scandinavia. Det blir både surfing, men også flere andre aktiviteter for store og små. Det blir fokus på hav og miljø, og mye liv generelt på Ølberg og i Strandhuset. Festen der den blir avsluttet med konsert i Maskinhuset og høstmarked dagen derpå. Vi har fått med oss arrangør Love Berggren, som har vært med egentlig, eller har du vært med siden det startet i 2019, Love?
2: Det stemmer det.
1: Ja, god morgen forresten.
2: God morgen, god
1: Du, ja, vær så god forresten. Surffest Scandinavian, det må jeg bare si. Jeg elsker Ølberg, elsker Jærkysten, men jeg har ikke hørt om det før, men dere har altså arrangert dette.
2: Nei, vi har vært et mindre arrangement, et sort av uoffisielt skandinavisk mesterskap i langbrett surfing. Så vi jo litt nischade fra før, og så har vi med den oppmerksomhet vi har fått, så har vi sett der at vi har jo eget ansvar og förmedla den vackra kysten och vi har här och då har vi arrangemanget i år grodd till det där då.
1: Absolut. Langbrett surfing, hur stor skillnad är det för vanlig surfing?
2: Så, I surfing så har du generellt den populära sporten är ju då kort brett surfing, hvor det är väldigt mycket fokus på väldigt dynamiska tricks. Och langbrett surfing så ska brettena vara över 3 meter långa. Och det är då du skulle kunna se det lite som segling versus motorbåt.
1: Ja. Hvordan blir denne konkurransen da? Du nevnte litt at det blir offisiell konkurranse.
2: Mm. Så det vi har gjort er at hvert skandinavisk surferforbund har valgt ut sin beste surfere, som da kommer hit og skal surfe i konkurransen, i tillegg til at vi har en stor runde. Det er åpent for, de fleste, for alle å melde seg på. Så vi har en stor lott av surfer fra alle mulige hold og retninger som melder seg på. Så det veldig kult. Det oftest noen som du ikke har hørt om før, som veldig flinke og gjør det bra. Også.
1: Hvor mange med da, hvis man tenker på de utvalgte?
2: Akkurat nå, det pleier å være en del som melder seg på siste liten, men akkurat nå så vi 22 damer, hvorav 4 utvalgte av oss. Og så har vi rundt 15 herrer, hvorav 4 utvalgte av oss.
1: Det noen av de utvalgte som lokale?
2: Ja, det stemmer. Vi har ska vi se här Ignacy Pitchler som bor ute på Svele som då är han är från Bergen men har bott här sedan säkert 2019 och sånt.
1: Ja. Är det på grund av surfingen eller att du ute gör andra ting?
2: En god balans. Ja. Han är ambulanschaufför så jag tror att han trivs gott på Jären.
1: Hur länge har du bott på Jären?
2: Nu har jag bott på Jären i cirka 10 år.
1: 10 år?
2: Mm.
1: Från Sverige?
2: Från Sverige så den jag har ju blandat svenskan med den bästa dialekten
1: så. Ja. Någon menar att det är den vanskligaste dialekten också, men med ligan i alla fall.
2: Ja.
1: Var i Sverige är du från?
2: Jag är från Uppsala. Så Uppsala? Runt Stockholm.
1: Ja, okej. Okay. Men är det kustlinje där? Hvis du tar lite
2: så
1: ut.
2: Familjen min bodde vi bodde i Australien när jag var ung.
1: Oh, ja.
2: I 2-3 år och det var där jag fick blev bitt för att säga så.
1: Ja, alltså nu från Australien till Jærkysten, men det är fint på Jæren alltså.
2: Mm. Det är ju den bästa platsen vill jag påstå, hvis du vill ha det skandinaviska livet, men ändå kunna surfa och ha tillgång till havet.
1: Och hur ser surfmiljön på och i runt Jæren?
2: Det är väldigt fint. Det är ju jag syns att det är den största miljön och jättehär, men jag tror det är den största miljön i Skandinavien sånt sett mest antal surfare. I Rogaland, hvis du hadde tatt en region da. Men det er helt, jeg har gett det her, så noen får gjerne, kommer sikkert komme på meldingen.
1: Ja, men du er ikke langt unna i hvert fall.
2: Ja.

0: Maroon 5. Du hørte Heroin.
1: Med oss, Love, neste torsdag, fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, Love, at det var åpent for alle. Mm. Påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrettsurfing?
2: Fristene slutter onsdag.
1: Altså dagen før.
2: 3. oktober, nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
1: Ja, men inn og se på nettsiden.
2: Ja, inn og se på nettsiden helt enkelt. Du skal du helst kunne stå på langbrett. Hvis du er nødt til å ha et langbrett, først og fremst, ja. Melder du på.
1: Så. Ja, ok, og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke, ja, neste torsdag.
2: Neste torsdag.
1: Og det skjer ganske mye. Nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte i den åpne, eller de som er offisielle og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
2: Mm. Så vi har ett fantastiskt tillbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen är öppen på strandhuset, och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning hvor du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa åpne workshops, bland annat från universitetet i Stavanger, så kan du se på genom mikroskop och sån lokala smådyr som finns i sjön här, och på tang, den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
1: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen, där kan vi spela.
2: Stämmer, så det är Lost Twangheads, det är en av Norges tre eneste surfrockband. Så det er en spesiell genre, og så har vi DJ og sånt, så det blir lørdag blir det party, og så det blir veldig hyggelig.
1: Hvor da, henne?
2: På Maskinhuset på Solastranden gård.
1: Ja. Og så søndagen da avsluttes det med høstmarkedet på Ølberg.
2: Mm, så Solastranden gård arrangerer hvert år en høstmarked, så vi har sett veldig stor pris på at vi kan knytte våre arrangement sammen og ha en fin samarbete på det.
1: Hvor mange personer venter dere på det, av de som skal være med i kjøen, alltid på å si, de som skal stå på stranden og se på?
2: Mm, vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis er det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det er veldig kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Også på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
1: Du er jo arrangør, men skal du surfe selv?
2: Det er oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
1: Ja, spørsmålet du får tid.
2: Ja, spørsmålet jeg får tid.
1: Mm. Til slutt, Love, hvor får vi tag i billetter til arrangementet?
2: Ingen sted.
1: Det er gratis.
2: Vi har fått tilskudd av Sola kommune fra og med i helgen nå. Så vi, det er gratis.
1: Da er det på møte opp.
2: Både fest og utstilling.
1: Fantastisk. Tusen takk for besøket. 8. oktober, da starter det. Inn på, har dere hjemmeside, eller er det best på Facebook, eller?
2: Ja, nettside er best.
1: Nettside er best.
2: surfacecanavia.com/2026.
1: Glemmer det. Tusen takk for besøket.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Mandagsværet vårt, litt regn fortsatt på bakken fra morgenen av i dag, men ser ut som vi er ferdig med nedbøren. Varslet videre, det er skyet til delvis skyet og oppholdsvær. Blåste godt i går kveld og i natt. Fra mandag morgen, minkende vind til nordvest bris bare, periodevis frisk bris, noen steder på kysten i sør. Det er mildt, 15-16 grader, meldt som makstemperatur i ettermiddag, 10-11 grader i kveld.

0: Den er da veldig catchy den der, Jamie Miller, du hørte Baby Doll.
1: Men med oss, Love, neste torsdag, fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, Love, at det var åpent for alle, og påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med I langbrettsurfing?
2: Fristene slutter onsdag.
1: Altså dagen før.
2: 3. oktober. Nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
1: Ja, men inn og se på nettsida.
2: Ja, inn og se på nettsida, helt enkelt. Du skal helst kunne stå på langbrett. Hvis du er nødt til å ha et langbrett, først og fremst, ja. Melder deg på.
1: Så. Ja, ok. Og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke? Ja, neste torsdag.
2: Neste torsdag.
1: Og det skjer ganske mye. Nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte I den åpne, eller de som offisielle og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
2: Så vi har et fantastisk tilbud på Ølberg, hvor det gratis sauna, kaféen åpen på strandhuset, og I tillegg til det så har vi lokale kunstnärer och fotografer som stiller ut några av sina verk I det strandhuset. Da. Så det en åpen utställning hvor du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du I tillägg få ta del av massa åpne workshops, bland annat från universitetet I Stavanger, så kan du se på genom mikroskop och sån lokala smådyr som finns I sjön här och på tang den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt I havet.
1: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen där kan vi spela.
2: Stämmer så det är Lost Wangheads, det är en av Norges tre enaste surfrockband. Så det är en speciell genre och så har vi DJ och sånt så det blir lördag blir det party och det blir väldigt hyggligt.
1: Hvor då henne?
2: På maskinhuset på Solastranden gård.
1: Ja. Och så söndagen då avslutas det med höstmarknaden på Ölberg.
2: Så Solastranden gård arrangerar vart år en höstmarknad så vi har sett väldigt stor pris på att vi kan knyta våra arrangemang samman och ha en fin samarbete på det.
1: Hvor mange personer venter dere på det av de som skal være med I sjøen, alltid på å si de som skal stå på stranden og se på?
2: Vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det väldigt kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Og så på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
1: Du jo arrangør, men skal du surfe selv?
2: Det oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
1: Ja, spørsmålet du får tid.
2: Ja, spørsmålet jeg får tid.
1: Til slutt, Love, hvor får vi tag I billetter til arrangementet?
2: Ingen sted.
1: Det gratis?
2: Vi har fått tilskudd av Sola kommune, från og med I helgen nå. Så vi det gratis både fest och utställning.
1: Fantastisk. Tusen tack för besöket. 8 oktober då startar det in på har dere hjemmeside eller bäst på Facebook eller?
2: Ja, nettsida är bäst.
1: Nettsida
2: surfacescandinavia.com/2026.
1: Glimrande. Tusen tack för besöket.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Mandagsværet vårt, ikke vært en så verst inngang på uka værmessig dette her. Delvis skyet oppholdsvær, noen fine perioder med sol, nordvestbris, periodevis opp I frisk bris på kysten I sør. For morgendagen varslet enda finere, oppholdsvær, lange fine perioder med sol, skiftende bris. Fra om ettermiddagen kan det blåse sørøst liten kuling utsatte steder, om kvelden kanskje helt opp I stiv kuling. Starter vi rundt 6-7 grader bare I morgen tidlig, men tirsdag ettermiddag så varsles tett opp under 20 grader flere steder I distriktet.